نیت ابسیه یت آنیش کپیت ویه آلس ون دیت کلاب اینگا دیر هیرند دین شولدر کلاب ویه دیش نیدار هوفیه.